주방실은 마구간 코르치야. 실은 아치키는 개치가 바닥하는 데리타 뿐만수나 부수나 아이샤 아담 아이샤 쿨 이다마소라 로자스 이에트나와 아시는 내가 바타 문지엔데 나나 테키와 사이드 아칸테 누나 아마서 캐원 데키선세이 아마두비 Sayidai a gefe guda ta ga wannan tsoho da ta saba gani bayan addu'o'i ta tattara nasuwarta take tambayar shi wani laifi na aikata maka kake ikirarin daukar fansa a kaina ba tare da tsammani ba shake ta ya daga ta yi jifa da ita ta bugu da jikin wardrobe ta fadi da ake ya gare da matsanancin duhu ta riƙe wuyanta tana manfarfashi cikin yanayi mai kama da ɗimuwa da kuma suma ta daɗe a haka kanta ji daga sama muryar Sayid rayuwa ta bacci kuma duk da magruba a ƙasa ga abincinki ya fara ƙonewa a nan ne muka tsaya yanzu kuwa bari mu ɗora Nana ta ɗaga kai ta kalli shi suka haɗa ido amma ba ta ji komai ba ta tashi da ƙyar ta ji mararta ta ɓullo ga hannunta da ta bugu amma ta dawo ta kashe gas ɗin ta shiga yin alaula abubuwa da dama suka zo zuciyarta tabbas wannan sabon ƙalubale ne a gare ta muddin zai ci gaba da fita hayyacinsa yana yi mata haka to tana tsoron wata rana ya yi mata illa haka kurin yake jinsa cikin farin ciki sai dai lokaci ɗaya ya haɗu da ita ba ta cikin walwala suna cin abinci ya ɗan shafa cinyarta ta furga ta kalle shi ya ce ba ki a cin abinci menene ta yi murmushi ta ce lafiya ƙalau abincin mai ba na so cikin damuwa ya ce masu yi miki biredi za ki ci koko a'a zan ci wannan ɗin duk ta tilasta wa kanta ta ci yanayin